0: قاری عبدل ماجد اتاری صاحب کی زبانی ایک بیان، موضوع ہے فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت. آئیے سماعت فرمائیے.
1: الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار یعنی مصیبتوں میں مبتلا ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ پا رہے تھے. میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے. اتنے میں ایک خوبصورت عمدہ خوشبو والے صاحب میرے اور عذاب کے درمیان آڑ ہو گئے، یعنی بیچ میں آ گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائیے، اور میں نے اسی طرح جواب دے دیے. الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہو گیا. میں نے ان بزرگ سے عرض کیا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد پر معمور کیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سامعین کرام، یہاں آج کل بد قسمتی سے خاموش رہنے والے بہت کم ملتے ہیں. بعضوں کی زبان دن بھر چلتی رہتی ہے، صرف سوتے وقت زبان کو کچھ آرام ملتا ہوگا، اور بعض تو نیند میں بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. جو زیادہ بولتا ہے بسا اوقات اس کے منہ سے جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغل خوری بھی کر بیٹھتا ہوگا، راز بھی فاش کر ڈالتا ہوگا، دل آزاریاں بھی کرتا رہتا ہوگا. لوگوں کی ہر بات کو قینچی کی طرح کاٹتے رہنے کی وجہ سے اپنا وقار بھی کھو بیٹھتا ہوگا. بارہا ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بول کر پچھتاتا ہوگا. پھر باتونی شخص کے بگ بگ کرنے سے دوسروں کو بھی تو بوریت ہوتی ہے، لوگ بیزار ہو کر اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. الغرض زیادہ باتیں کرنے میں بے شمار نقصانات ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے، نہ بولنے میں نو گن، یعنی نہ بولنے میں نو خوبیاں. چونکہ خاموش آدمی بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو بے ضرورت بات کرنے سے محفوظ فرمائے، اور زبان کی آفتوں سے بچائے. اللہ پاک کو فضول باتیں ناپسند ہیں. قرآن کریم 18 سپارہ سورہ مومنون آیت نمبر 3 میں فضول باتوں کے متعلق ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن اللغو معرضون. ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. اس آیت مبارکہ میں کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی خوبی جو بیان کی گئی ہے، وہ ہر لغو باطل سے بچتے رہنے ہیں. اس آیت مبارکہ میں لغو کا تذکرہ ہے. اس سلسلے میں تفسیر صراط الجنان والیوم نمبر 6 پیج نمبر 499 سے لے کر 501 پر ہے. علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لغو سے مراد ہر وہ قول فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام جس کا مسلمان کو دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق مسخری، بہودہ یعنی فضول باتیں، گفتگو کرنا، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات یعنی خواہشات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ وغیرہ. وہ کام، تمام کام جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں بھی لگا رہا ہے. احادیث میں بھی لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی ہر وہ چیز جو کارآمد نہ ہو، اس میں نہ پڑے. زبان، دل اور دیگر पार्ट्स ऑफ बॉडी आज़ा को बेकार बातों की तरफ मुतवज्जो ना करे। हज़रत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की निजात क्या है। इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान

امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بندے کا بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے اس سے اپنی نظر رحمت پھیر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے گناہ ہوں گے جو سب سے زیادہ لا یعنی یعنی بیکار فضول باتیں کرے۔ شرح حدیث، اس لیے کہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس میں بیکار اور خلاف شریعت باتیں بھی زیادہ ہوں گی، تو خلاف شریعت باتوں سے اس کے گناہ بڑھیں گے اور اس طرف اس کی توجہ بھی نہ ہوگی۔ آئیے یہ روایت بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما کے مبارک حالات سنتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ بن ابی اوفا اور کنیت ابو معاویہ ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے والد ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یعنی اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخریہ طور پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے اور ہمارے والد محترم کو بھی مل چکی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں لفظ آل زائد ہے، مگر حق یہ ہے کہ آل اپنے آل ہی میں ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں ہی کو نہیں بلکہ ان بال بچوں سارے گھر والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما کوفے میں 87 ہجری میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔ آپ ان صحابی سے ہیں جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہے، کیونکہ آپ کی وفات کے وقت امام اعظم کی عمر 7 سال اور بعض کے نزدیک 17 سال تھی۔ اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، اگر ایک کلمے یعنی لفظ سے اس بات کرنے والے کا مقصود یعنی مطلب حاصل ہو سکتا ہے اور وہ دو کلمے یعنی دو الفاظ استعمال کرے تو دوسرا کلمہ فضول یعنی حاجت یعنی ضرورت سے زیادہ ہوگا۔ اگر ایک لفظ سے کام نہ چلتا ہو تو اسی صورت میں دو یا ضرورت کے مطابق جتنے بھی الفاظ بولے گئے وہ فضول نہیں۔ جن چیزوں میں نقصان ہے وہ مواخذہ یعنی بوجھ گچھ پوچھ گچھ اور عذاب ہے، ان سے بچنا تو ہر انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے، لیکن جو باتیں ایسی ہیں جن سے نہ نفع ہو نہ نقصان وہ بھی در حقیقت نقصان ہی کی باتیں ہیں، چونکہ جتنی دیر ایسی باتیں کی گئیں اتنی دیر ذکر و درود ہو سکتا تھا، تلاوت کر سکتے تھے، ان منافع یعنی فائدوں کا ضائع ہونا نقصان نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر جب فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو بڑھتے بڑھتے بسا اوقات لوگوں کی برائیوں اور غیبتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے خیر یعنی بھلائی اسی میں ہے کہ خاموش رہے یا اللہ پاک کا ذکر کرے اور بقدر ضرورت دنیا کی تھوڑی بہت بات کرے جو جائز امور سے متعلق ہو۔ دنیا کی جائز باتوں کی کثرت بھی دل میں قساوت یعنی سختی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ پاک کے ذکر سے جو گفتگو خالی ہے وہ لغو یعنی فضول ہے، اور جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے وہ غفلت ہے، اور جو نگاہ عبرت سے خالی ہے وہ فضول و بیکار ہے۔ وہ شخص مبارک یعنی برکت والا جس کی بات چیت میں اللہ پاک کا ذکر ہے، جس کی خاموشی میں غور و فکر ہے، اس کی آنکھ میں عبرت ہے۔ اے عاشقان رسول، اس فرمان عیسیٰ علیہ السلام میں یہ بھی ہے کہ جو خاموشی فکر آخرت سے خالی وہ غفلت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ غفلت کیا ہے۔ التعریفات میں ہے، نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے رکھنا غفلت کہلاتا ہے۔ غافلوں کی مذمت میں قرآن پاک پارا نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 میں ارشاد الہی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخُفْيًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔